Jesu Christe qui didixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam, agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intre subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.